U jednom Vincu smo svidjeli ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. I onda su rekli, šta je ovo električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete iz

Obećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

tekne. Jer znam da to što ne dam i sve što imam je od dukata vrinija.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.